0: вечер.
1: Робин Шульц и Вил Толе и Нализа. In Your Eyes на четвърто място наша денс листице. Трите място е пред нами. Сент Джон и Розес. Скок за едно място на Озгор.